Pa vezno je. I angažirati bend Arsenosoul i plati koliko god budu pitali, jer oni valjaju. I sad za kraj moli lepo obitešen bez breki, mački i ostalih kućni ljubimci, jer za njih bi moglo biti opasno i šokantno viti vodu ku ne moreš, ka se ne pušti piti vodu ka more letiti. Mein Kampf nek vaš bude. I allora, nadam se da si kapila. To ti je u sridu zvečer, 8 ur, zgor jezera Butoniga, sve ti je na karti nacrtano.

neoliberala. Šta se ovo dešava? Svuda oko mene ljudi njegovanih brada. Svuda oko mene ljudi nekih čudnih brkova. Stomu neoliberala, šta se ovo dešava? Žižek na policama sa 100 svjetskih kuharica. Bestselleri o jastozima. Mladost tek prohodala, a kleči na koljenima. Kunu se u Boga, a postrojava ih religija.

0: zelo bomo pa malo ritke reševati s špikarjem.
1: Ja, mislim, špikarja na benga v studiju.
2: Odlično,
1: odlično. Tehniki pa na obeh straneh.
2: Odlično, odlično, odlično, odlično.
1: Evo, no, evo jih.
3: Kaj zdaj?
1: Ena je prišla.
0: Jaz bom rekel, sem odlično.

čas je, da gremo. Dovolj je tega trpljenja, tako da ja, poslavljamo se. Nik Drozg, ki je naredil glasbeno opremo, ki ste jo poslušali zadnje 4 ure. Tina, ki je tehnicirala, kljub temu, da se ona ne poslavlja zares, ker bo v bistvu ostala tudi potem v skrivnostnem dvojcu Tinuk, ki bo tehniciral večernemu programu. In za mikrofonom sem bila Premica in zdaj gremo. Adio, ciao.

0: društvo su problemi, ma muka naša, eto, to su problemi i njena i tvoja i njegova. Ima mnogo žuljeva i nije mu dobro.
1: Navodno, on potiče tarot iz Egipta, a ja mislim da je tarot u stvari carot, makedonski car. Carot, tarot.
2: Ako sa onom karakterističnom fizionomijom i garderobom.
3: Pasulje bi odličan i hleb svež, cvekla dobra, bile i supa, i još i jabuka bilo, tako.
4: Južni vetar, svako drugo sreda u mesecu, ob 9 zvečer, na radiju Študenta.

0: ljudi puška brni.
1: Najbolj vruči zvitki na radiju Studentu. Za dolgotrajne učinke. Zabite strudena ekologa.

0: kažem, jebo mate, ja ne pijem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebo mate, ja ne pijem.
1: Ja samo tako pričam.

0: imam 22. Nisam džigeraš, ne slušam Šabana, ali jebo bi Seku Aleksić. Ako ti kažeš da ne bi, onda si ili derpe, ili si student i ne ideš u teretanu. Imam 22. Sin sam sekretarica i mašinskog inženjera, oboje su na birovu.
1: A bolje bi im bilo da su sretni.

0: kažem, jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.

dan 22. Boli me kurac kako je bilo prije, danas je kako ja, sutra će biti kako bude. Imam 22. Ne znam ko je Tito bio, čuo sam da je dobro guzio, ali posere mu se na petokraku. Imam 22. Ne tražim belaja, ali ako ga tebi fali, naćiš me u teretanj. Po ovoj genijalni, ja sam oduševljen.